ewu tu e no de bu so kan ya ewe do jinu kusun ewe do e kun gba ewe do e atiko kako akiwaji okuwaji kan ya lopa lopa e ro gbe omele mu jiwu temeteme je.

0: kudo hodon
1: o so bo si pa tena leko wa
0: aha so mi
1: e da ton wu na kendo
0: ah ya so mi
1: ero be da ton ero kun ko ton be ron ya zin ya zin
0: be ron ran zin be ran zin da da ero si ko yi din kan bi o ni si nko kan bi o ni me
1: eh
0: ba khoita we ka so la si ko ji
1: yebi ben ka te zira si ko ji me fin da ton si de su de su wa
0: Eyo.
2: Ewa mbe. Ewa mbe. Lufu mi pe.
0: Di kwa bo.
3: Yo.
0: Na mi ka fun wonu mi.
3: O ba ji me.
0: Fu wonu mi me je we.
3: Mhm. O ndi an bi gbe ro.
0: Mhm.
3: Ai wa ga fi an zo.
0: Ai wa ga san zo a. Es-tu allé travailler pour le chef?
3: Aïwa,
0: susu to ton azon
3: susu to ton
0: aha
3: wa wa do ifi
0: eyo
3: baba ado ate momento di maru to mi ne to ama si so ama di wa do ifi to mi ne so susu to ton azon
0: eyo eyo isan di